아무것도 야매는 자나이 ビースな vibration で arc を描き この earth に負けないオブジェを作れ チゲだ、あ、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい、yeah、チゲだ、あ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい、カモン、チゲだ、あ、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい、yeah、チゲだ、あ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい、カモン、チゲだ、あ、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい、yeah、チゲだ、あ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい、カモン、チゲだ。ファンキーだみんな黙って俺についてこい、yeah、チゲだファンキ